はいはい、そうだ。ああ、もう、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今